0: tieto mene rere ciugo icio ciake tigatukwo werwo ĩhiti
1: tå rä ona tå rä rwo ciana
0: rå rä ra rå kahuko atĩa
1: må kahuko å guo
0: na icio nä ciugo nditå må no
1: nä nditå nä cirä na ningä må no na kå u å guo må ndå angä geria gwä ciria rä nä kuga rauga gå ciareta ndandiruti må thuri rä ngä na rä ngä ona må thuri wa gä kuire na yake agä nginya arä a matagä kuä te akä mera rä u inyuä rä må kä menyerere må no må tigeke atä a må tikana gä tå tige werå inä å cio å rä hiti må ta tå thondekeire maå ndå å rä a makwenda gå ikara
0: gwä ciria nä kaå ndå kega wa kå ririkania andå kwandika kä ndå gä tagwo
1: na nä å horo wa ma
0: nä getha må tikae gå tiga ciana ikä iyo nä hiti nä andå akoroku
1: na nä guo tå kä ragwo atä å ngä thiä ra thä no rä å gatiga weka maå ndå mega na å gatiga wathondeka bå rå ri nä getha rä u nacio ciana ciaku rä cikoerera hau
0: makoeragakora
1: bå rå ri mwega na maå ndå mega
0: yarä å horo nä maå ndå maingä må no rå mbo rä u rå raria å horo wa legacy na akä arä ria baba na akaiga ciigo ici ndikariganä re anginya agakuo ti å horo wa mbara mu na kwa rä rio nä må raika nä getha maå ndå mau mothe akorwo akä gacä ra rä u rä tå kwaragia å horo wa na nä wega må no tå raria å horo å cio tondå ndå raria å horo wa kå rora andå akå rå nayo nä rä gacä mwe twagä rä rwo nä gå korwo tå kä rora rä u ambå iri ngwenda gå njä re atä rä rä andå akå rwo aitå twamaroraga atä a gä gä kå yå inä tene
1: gä gä kå yå tene ngwä ciria kä arä na maå ndå mega må no harä må rorere wa andå akå rå no menya rä u andå akå rå marä marä hamwe na å rä a må ciä wakoragwo ikaire ndå ingä ugire cåcå wa må ndå na guka wa må ndå rä marakå rä ra o kå rä a ciana ciao cireka atä a kå rä a kwahikirio akorwo nä mamu wanyu kå u nokuo mwaciarä irwo nä kuo mwarereirwo nä kuo må thomagä ra maå ndå maya må rathoma maya må ronio nä aciari cåcå wanyu akoragwo arä part and parcel ya må rerere waku no menya no na hau nä ho hambagä rä ria å horo wa kå rora
0: må
1: ciari å cio må kå rå tondå wa rä rä må ciari å cio we gä kå ra we å gä ciarwo wakorire cå cå guo kaingä hau kana guka wanyu å kä rerwo rä å kä rerwo marä hau handå hakuhä ona ya marä kå raihu rä ruo tondå a mwena wa mamu wanyu marä haraihu rä no mwathia wäka atä
0: a no nginya tå ngä athia kå
1: mwona rä u andå acio rä ona å gä kå ra rä nä amwe nawe
0: ĩno ĩtagwo intergenerational living ĩrĩa aretwo rĩu thikũ ici atĩ makaiga rĩ u kwĩ na study nĩ njega na tå tũrĩ te ũguo
1: tå tũrire ũguo na ũhoro ũcio nĩ ndĩnyonaga ũhoro ũcio warĩ mwega biũ tondũ niĩ nĩ njĩraga andũ maå ndå maingĩ marĩa ndathomire maingĩ ndathomithirio nä cåcå witå nä gå korwo ndä hakuä na
0: nä twatengeraga gwa cåcå må
1: thenyaatindatindania cåcå wanyu må thenya na mamu wanyu umagara rä athiä wä ka maå ndå tondå no nginya akä hang'e rä nä må ratigwo nake
0: cåcå
1: guo nä akå må thomithia nä akå må tandä ka mwambĩrä ria kå gä ka maå ndå moru
0: må gakunyangwo
1: må gakunyangwo
0: kaheo wä ra
1: rä u å cio cåcå wanyu ndå ngä kå ra å takå menya cå cå å cio nä må ciari waku na tå tia differentiataga må ciari å rä å gå ciarä te na cå cå wanyu marä kä ndå kä mwe
0: na kä ndå kä rä a kä arä ho rä nä atä å horo å yå wa gå korwo na cå cå ä hakuhä rä ä rä u cå cå itå na guka itå me hakuhä harä no na hiera kä yahetwo gä gä kå yå inä atä cå cå må no aroragwo nä må rå gä a å rä a må kå rå na må tumia wake ä nyaciarawe nä gwo kå må rora na nä kä o rä u inyå wonaga cå cå anyu ä mwä hakuhä na cå cå wanyu atangä arorirwo nä mwanake å rä a må kå rå gå tuä ke hihi mwanake å rä a må kå rå ndakä rä kuo na rä ngä na irä tu mwanake å rä a må nini nä wo wamå roraga rä u ngä arorire må no må no rä ĩitha cå cå wanyu araikara kwagä rä gĩthathi gĩ ake
1: kä a
0: mwanake kana kä hinga nda gĩ ake kä a mwanake
1: hau naho
0: rä u guo nä guo gwathiaga rä u cå cå itå tondå baba itå arä kä rä gĩthathi rä arä hakuhä må no na ithuä rä u maå ndå maingä rä ona angä endire maå ndå maingä rä må ndå å rä a kå ria rä me na gukarä
1: nå
0: nä irigithathi rä ake rä uguo nä guo gwathiaga na nä kä wonaga cå cå wanyu hakuhä na inyu tokorwo hihi ona baba wanyu rä ngä arä irigithathi
1: kana
0: wakä ona nä kä o cå cå wanyu arä hakuhä na inyuä
1: cå cå arä andå erä å guo rä irigithathi na
0: kä
1: hinganda na rä u ona kä hinganda onako kä arä o ä ria rä kä o gä tiarä wega må no hä ndä ä yo twakå raga arä o bachara na gä tå ra må no arä bachara rä u nomenya u baba no nginya
0: rä u baba wanyu no ngä atä kä re usukani arore
1: cå cå wanyu
0: rä u å guo nä guo gwagä thiaga
1: na rida kinyita guna horo ciwa wa idigithathi na kihingada ri horo wa kurora muciari ri ucio na ti ucio dioi ugwa korwo niguo gwagithiaga ri gwito ona gutiri ndu kikungia githire kungiathire ugwa ito ndu baba itu no akire idigithathi ri muci ucio
0: ni ma na ru idigithathi ri ngiare miruo ri mwanake uria munini ri niwe watikaga
1: yagirira
0: tondu gwituikaga uyo munini ri Newe ugihota in fact kurora aciari makura biyu tondu ru ari ona hinya gukira uri muku na thini wa ugikuyu ri kuringana na uria wagitiganagirwo migunda na ke nyumba ya mu ya fafa nyuna mamu ao mehera ri yatigagirwo kimwana kiria kinini
1: Oh,
0: no mucio cio handu ha uthario ri mwanake o munini angikorwo are hau ri na noe wagirirwo ni kurora cuwe yamini nari e cuwe wa ciana ciake riu no gucoka nyumba iriku nigetha iganjo riri tikanatha
1: nigetha
0: tikanatha rio
1: Ah nikio tu nikio tu mesi to mashuje na maguka tu tharagio.
0: Eh ni tondu ciatigagirwo
1: ira nyumba.
0: Ndakwira ndaga. Yatigagirwo mwanake uria munini na family yake. Na mwanake uria munini kaige ndagire ndigo ciani agirwo gwaka nyumba permanent tondu ino agacoka iganjo rianyi.
1: Agacoka iganjo rianyi
0: na. Rianyi na.
1: Eh na gwaka ikwal kero mwagoi.
0: Ano ona hena mufango we hau.
1: Hena mufango ri hau.
0: Eh.
1: Ah ni ndakiigwa he ni horo mwega. Riu horo wa kumarora ri. Twa maroragira kumbishi ni kuu na nie ni ndirikanaga kuma ndikanini ona ngikamenya nginya kurugama guka kwaria kurio maundu maria ri utwekagira atumia aria atumia na athuri aria kuru na ndikiwe kana athuri
0: akuru ni nguka ni tugucoka hau uguo ukinjire maundu maria wekagira cucu maundu maria andu mekaga nigetha kurora andu aya akuru ni maundu maria kumwekagira andu acio akuru ni atia mwekaga tugikarwo mbuge twa cucu ndikaine to ni John Njagi